0: Han skårer! For fjerde land, han skårer mål! For vårt fjerde land, han skårer mål!
1: Har du lært det, Elisabeth?
2: Ja, ja, nå kan

0: USA utfordrer nå, kommer tiden på 16 skytte. Ja, herlig mål! Har du sett det? Det signaturskåringen til Antonio Nusa. Oi, oi, oi, for en herlig skåring!
1: Norge